Slušajte program Radio Goroždan. I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Ovo je jutarnji program, 7 je sati i 11 minuta. Dobro jutro i dobro nam došlo. Novo druženje počeli smo uz dobru muziku, Dino Merli, nakon toga Džiboni, naravno dobre muzike bit će tokom dana u programu Radio Goražda. Novi dan pred nama, petak, 24. juli, jutro u gradu na Drini, onako lijepo prijatno, tokom noći bilo je i kiše, trenutno u Goraždu negdje oko 13 stepeni, tokom dana naravno toplije, oblaci sunce, uživamo u ovom zasigurnom lijepom vremenu, dakle stiglo je malo osvježenja. Ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Traje jutarnji program, bit će određenih informacija, naravno nakon 10 sati u okviru otvorenog programa i danas o temama s područja naše kantona. Uglavnom, dakle, ukažete nam povjerenje, uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom dobro jutro, ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina. Idemo dalje, sviramo, budimo se, pijemo jutarnju kaficu, vjerujem da je tako i kod vas. Dobro jutro. Čujemo se za nekoliko minuta ponovno.

Idemo dalje, poštovani slušalci, ovo jutarnji program Radio Goražda. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno, onako svježi u gradu na Drini, 13 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi u Bosni, i dio prije podneva bit će umjereno do pretežno oblačno, vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje se smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24. Na jugu naravno toplije do 28 stepeni, ali onako zaista ugodne temperature za ovo doba godine. Biometeorološke prilike su relativno povoljne nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne. Sa odmicanjem dana opšta slika će se popraviti uz sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjereni porast temperatura zraka. Poželjno je ne preterivati s aktivnostima te se slojevito obući kako bi se po potrebi raskomotile. Ako putujete, naravno budite oprezni da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, ali i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Uglavnom vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju na putevima. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Bile su ovo servisne informacije, dakle informacija o vremenu, bioprognoza i informacija o stanju na putevima. 7 je sati i 23 minute.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, Radio Goražde, 55 godina sa vama, ubrzo i 56. godišnjica u ponedjeljak 27. jula. Tri minute su do pola osam, evo još nekoliko informacija. Vozače na benzinskim pumpama širom BiH dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišja i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Almire Bečarević, stručnjak za energetiku, kaže ako se nastavi ova situacija na Bliskom istoku i ova ratna dešavanja budu proširena, možemo očekivati prelazak barela nafte preko 100 dolara i bojim se da onda možemo doći do onih cijena koje su bile čak preko 3,5 marke na pojedinim pumpama. Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga. Novi udar na osjetljivi kućni budžet. Tako je to kada je u pitanju gorivo. Evo još nekih informacija. Centralna izborna komisija BiH jučer je provela postupak žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru ove godine. Na ovogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. CIK BiH je ovim procesom obuhvatio ukupno 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Ova lista sadrži sve političke subjekte koji su prijavili učešće na izborima i od navedene liste će formirati i one za državni, federalni, kantonalni nivo te za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Uglavnom, CIK će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste te zaključiti centralni birački spisak. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar. Kratko još jedna informacija. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije BiH jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive

0: pomoć radnicima, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da zaposlenima nastave isplaćivati dodatnu pomoć do kraja ove godine. Na online sjednici održanoj jučer razmatran je prijedlog uredbe o izmenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija. Uglavnom, prema prijedlogu, postojeća uredba, koja je važila do 31. jula, bila bi produžena, čime bi poslodavci mogli nastaviti isplaćivati radnicima pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Ova mogućnost bila bi dostupna zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. I toliko za sada, poštovani slušalci. Dakle, ovo je jutarnji program, onako lijepo prijatno u gradu na Drini. Evo da provjerimo, trenutno u našem gradu negdje oko 13 stepeni i dalje, tokom dana naravno toplije. Uživajte i u nastavku programa. Vrijeme je za sevdah.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Muzu muziku.

0: megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema jezik i kultura. Govori dr. Vedat Smailagić, Filozofski fakultet Sarajevo.
1: Kada govorimo o jeziku i kulturi, kao prvi zadatak imamo da definiramo jedno i drugo, odnosno i pojam kulture i pojam jezika. U nauci uglavnom prevladava mišljenje da je jezik mnogo jednostavnije definirati nego kulturu, a ja bih prije svega rekao da pod pojmom kulture podrazumijeva, ili kako bi ja podrazumijevam, jednostavniju možda definiciju, a to je da je kultura skup svih proizvoda ljudskog djelovanja, oni proizvoda koji ljudi čine kroz svoje djelovanje zbog svog višeg intelektualnog razvoja. U te proizvode ljudskog djelovanja ili možemo i podijeliti, odnosno u tri grupe. Jedno su službeni ili naučni naziv su artefakti, to su dakle fizički proizvodi poput recimo stečaka, zatim tu su mentefakti, to su određene norme i vrijednosti koje vladaju u nekom društvu, i sociofakti, to su određene institucije koje postoje u nekom društvu. Sve to obuhvata kulturu, a nas, kada govorimo o jeziku i kulturi, najviše interesuju ovi artefakti, budući da se proizvodi jezičkog djelovanja čovjeka ubrajaju u artefakte, odnosno u onaj dio koji se ukupno mogu nazvati tekstovi. Pod jezikom smatramo prije svega sredstvo komunikacije između ljudi, jedno savršeno, bilo komplikovano i kompleksno sredstvo komunikacije, ali osim toga što ga smatramo sredstvom komunikacije, mi jezik smatramo i određenim sistemom koji se sastoji od određenih elemenata tog sistema i određenih pravila koji povezuju, osnovu kojeg se ti elementi kombiniraju. Kada sada nastojimo da uspostavimo vezu između jezika i kulture, mi onda nastojimo da u jeziku prepoznajemo kulturološke elemente određene govorne zajednice. Kada posmatramo jezik i nastojimo da u tom jeziku prepoznamo određene kulturološke elemente, mi onda svoj pogled možemo usmjeriti na dva, odnosno tri pravca. Jedan pravac je prema jeziku kao sistemu. To znači da posmatramo gramatiku tog jezika, leksiku tog jezika i razmišljamo u kojim elementima gramatike ili leksike možemo saznati nešto o kulturi govornika tog jezika. Rekao bih da je gramatika vrlo zahtjevna za razmišljanje o odnosu kulture i jezika, a s druge strane leksika je vrlo pogodna. Mi u leksici, odnosno u rječniku jednog jezika, možemo prepoznati, na primjer, riječi stranih jezika. Na osnovu toga možemo zaključiti s kojim drugim kulturama je naša kultura bila u dodiru i koliko intenzivno, koliko dugo, iz kojeg vijeka su te strane riječi. Pa mi možemo reći da je bosansko-hercegovačka kultura bila u dodiru sa turskom kulturom, sa osmanskom kulturom, da je bila u dodiru sa engleskom, odnosno sa njemačkom kulturom, a u novije vrijeme i sa anglosaksonskom kompleksnom raznovrsnom kulturom. Mi to dakle možemo prepoznati u samoj leksici bosanskog jezika ili maternjeg jezika. Također, od samih riječi koje postoje ili nekih određenih formulacija koje postoje u rječniku jednog jezika, možemo zaključiti nešto o govornicima, odnosno o njihovim navikama, a te navike smatramo da su nečim uvjetovane i mi kažemo onda da su kulturno uvjetovane. Naprimjer, jedno od tih navika je međusobno pozdravljanje između govornika određenog jezika, pa tu postoji određena pravila da mlađi moraju pozdraviti starijeg, pa postoji određena pravila kako koga pozdravlja, u koje doba dana, i sva ta pravila, odnosno druga pravila, vrijede i za druge jezike i druge kulture, i mi na osnovu toga možemo zaključiti recimo o hijerarhijskim odnosima koje vladaju određenim kulturama, pa možemo reći da su recimo hijerarhijski odnosi između govornika

0: jezika, persijskog jezika ili japanskog jezika, mnogo stroži i mnogo jače definirani nego hijerarhijski odnosi između govornika, recimo, engleskog jezika ili slično, gdje se, pošto već u samoj leksici, prilikom obraćanja govornika jednog jezika možemo određene razlike primijetiti. Druga stvar, i ta za mene i za mnoge interesantnija stvar, je kada posmatramo jezik u smislu komunikacije. Kada posmatramo komunikaciju određenih govornika određenog jezika, mi na toj komunikaciji možemo primijetiti određene, da kažemo, mustre, određene fenomene koje su uvjetovane kulturom određenih govornika. Naprimjer, jedna interesantna stvar je da u našoj kulturi se često kod različitih stvari argumentira ili se citiraju neke rečenice, pa se kaže stari su znali reći, stari su znali govoriti i upozoravati i tako dalje. Mi to sad možemo tumačiti da je u našoj kulturi, ukoliko je to zaista tako, možda se to i mijenja, da je u našoj kulturi prenošenje znanja još uvijek u velikoj mjeri oralno. Dakle, da mi znanje ne tražimo ili da ne baziramo naše argumente u našoj diskusiji na nekom zapisanom znanju, nego na nekom znanju preneseno oralnim putem preko nekih starijih, preko naših očeva, didova i tako dalje. To je jedan komunikativni kulturološki fenomen koji se može zapaziti. Da bismo mi mogli govoriti o kulturi pod uvjetom da je posmatramo kao komunikaciju, mi moramo onda i tu komunikaciju razumijevati kao čovjekovo ponašanje, kao određeni vid ponašanja. Ponašanje u smislu, ako vidimo nekoga da ide ulicom i da baci smeće u travu, i to je određeni vid ponašanja. Isto tako je komunikacija između ljudi ponašanje, i mi na komunikaciji ljudi, pogotovo lingvisti, su izvježbani, imaju metode, imaju pojmove da bi na komunikaciji ljudi mogli prepoznati određeno ponašanje koje je kulturno uvjetovano i na taj način donijeti svoj sud o određenim kulturnim fenomenima posmatrane jezičke zajednice.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno jutarnji program, 9 sati. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe vašeg Radio Gorašta. Dakle, novi dan pred nama, petak, 24. juli, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, 14 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje na oblake, u Hercegovini sunčano uz malu odumjerenu na oblaku. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni.

dana slično vrijeme današnjem, a nekad početkom avgusta, kako kažu meteorolozi, novi toplotni val. Mi nastavljamo naravno dalje, pripremamo današnji sadržaj, bit će i tokom dana, ukažite nam povjerenje, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom ću slijediti i otvoreni program, negdje u 10:15, kada se bavimo temama s područja naše kantona. Uživajte u danu koji je pred nama, ako ima pitanja, prijedloga, tu smo naravno da pomognemo, broj telefona je 038 221 200. Dobro jutro i dobro nam došle.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrimskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrimskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

0: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na Danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinanpaše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
6: Artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se produženje uredbe o neoporezivom dodatku na platu do 300 maraka do kraja ove godine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović izjavio da je sindikat dao saglasnost vladi federacije za produženje uredbe do 31. decembra. Kurtović je naveo da će na narednoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća zatražiti podatke o tome koji su poslodavci isplaćivali ovu pomoć radnicima, ističući da je prošle godine to učinilo svega 10% poslodavaca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije ističu da ovogodišnji izbori donose historijske promjene, među kojima su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Koalicija je do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija BiH izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Vozače širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. U protekla 24 sata cijene su na pojedinim benzinskim pumpama više za oko 10 feninga po litre, dok je dizel na nekim prodajnim mjestima već skuplji od 3,20 konvertibilnih maraka. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se sukobi nastave, barel mogao premašiti 100 dolara, što bi moglo dovesti do cijene goriva veće od 3,50 konvertibilnih maraka.

konvertibilnih maraka po litri u Bosni i Hercegovini. Istovremeno očekuje se da će skuplje gorivo povećati troškove prijevoza i dodatno uticati na rast cijena robe i usluga. Američka vojska izvela je novi napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Meta su bili vojni centri, skladišta dronova i pomorski kapaciteti s ciljem, kako navode, smanjenja prijetnje za plovidbu kroz Hormuški moreus. Prema iranskim državnim medijima, u napadima na više područja poginule su najmanje 4 osobe. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da još nije spreman za novo primirje s Teheranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku, upozorivši da situacija izmiče kontrole. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da borbe moraju prestati i da je diplomatija jedini put ka rješenju krize. On je također naglasio važnost obnove slobode plovidbe. Njegov poziv dolazi nakon nove eskalacije sukoba uslijed međusobnog kršenja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Francuska je zatražila pomoć Evropske unije u gašenju velikog šumskog požara koji se širi na jugozapadu zemlje. Predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da će u pomoć stići 2 hrvatska aviona, 2 portugalska te po 2 teška helikoptera iz Češke i Slovačke. Tokom noći evakuisano je više od 10.000 stanovnika, a vatra je zahvatila najmanje 2.400 hektara zemljišta. Situacija na terenu i dalje je veoma teška, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u pojedinim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Dina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, dali ste na valima Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Upravo tako vrijeme za otvoreni program, već je 10 sati i 15 minuta. Novi dan pred nama, petak, 24. juli. Stepeni trenutno u Goraždu, a tokom dana u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je moguća u pojedinim dijelovima, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Uglavnom najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni. Onako lijepo prijatno, ugodna je temperatura za ovo doba godine. Lijepo i putovati. Kako je zapravo stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Imamo detaljan izvještaj iz Bijanka.
3: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih.

0: graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Sretno naravno, ako putujete, obavezno pratite program Radio Goražda, uživajte svakako. Za neki desetak minuta imat ćemo jedno telefonsko javljanje. Naime, organizaciju škole rukometa muškog rukometnog kluba Goražde sutra će na Žanju biti održan turnir u rukometu koji će okupiti više ekipa, odnosno mlade sportiste i ljubitelje rukometa. Da li je sve spremno, saznaćemo ubrzo. Javit će nam se Admir Sirčić iz muškog rukometnog kluba Goražde. A nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, naš gost danas, gospodin Safet Gušo, rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković. Naime, sutra će Vitkovići biti mjesto susreta folklora, tradicije i prijateljstva. U motelu Bazeni bit će održana internacionalna smotra folklora svetom organizaciji KUDA Azot Vitković. Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, još uvijek prikupljamo informacije, bit će zasigurno, vaše je samo da nam ukažete povjerenje. Svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Naša centralna informativna emisija i danas u 15 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, tu smo naravno da pomognemo, broj telefona je 038-221-200, svakodnevno dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. I eto toliko za ovo javljanje, počinjemo dakle otvoreni program, uživajte, 10 sati 20 minuta.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Organizaciju škole rukometa muškog rukometnog kluba Goražde sutra će na Žanju biti održan turnir u rukometu koji će okupiti više ekipa, odnosno mlade sportiste i ljubitelje rukometa. Osim uzbudljivih utakmica, organizatori su pripremili i prateće sadržaje, pa se očekuje dan ispunjen sportom, druženjem i naravno dobrom atmosferom. Da li je sve spremno za turnir, o tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Admir Sirčić iz muškog rukometnog kluba Goražda. Admire, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav.
0: Hvala lijepo, sutra u Goraždu turnir na pijesku na našem Žanju. Kakav je plan i kako naravno teku pripreme?
1: Pa jeste, evo onaj, ko što znate, mi svake godine organizujemo turnir za veterane, ove godine imamo otkazane goste, malo nam ni vrijeme nismo na ruku, tako da smo otkazali taj veteranski turnir, ali nismo htjeli da ostanemo bez događaja, tako da ćemo evo, napraviti naš lokalni turnir rukomite na pjesku i evo, pripremamo polako teren, malo je zahtjevno to, tako da evo, počeo smo s pripremanjem terenja, očekujemo sigurno jedan lijep dan. Jednostavno nismo htjeli da ostanemo bez tog događaja, tako da evo bit će i DJ, muzika, pjena party za najmlađe. Teren će svakako ostati onaj, na Žanju i za festival, i za igre na Žanju, da, i da. Naravno za naše

0: Bal bi oko 11 početi sa igrama, tako da eto. Biće sigurno jedan fin i lijep događaj.
1: Osim sportskog dijela, kažete, pripremili ste i druge sadržaje za učesnike, posjetioce. Ti sadržaje zaista isto tako privlače pažnju mlađih.
0: Pa jeste, evo, kao i prethodnih godina, naš DJ Gemiga će svakako dati doprinos sa svojom muzikom i pjena partiji za najmlađe, tako da se kažem, evo, bit će sigurno jedan fin, lijep događaj za ispratiti, evo, opet poziv našim sugrađanima da dođu i isprati.
1: Još jedno pitanje, po vama kakav značaj ovakvi turniri imaju za promociju rukometa, ali i za afirmaciju zdravog načina života među djecom i mladima?
0: Pa to svakako, to je naš nekako cilj, zdrav način života, nekako želimo i da prenesemo na naše mlade te igre na žanjer, su nekako zapostavljeni svi ovih godina, tako da želimo i s tim da to malo oživimo, da se družimo između sebe, da se zabavljamo, sport naravno, onaj to i radi sam po sebi.
1: Evo, vjerujemo da će biti lijepo vrijeme, onako dobra atmosfera sutra na Žanju. Vidimo se i da svi uživamo.
0: Tako je, hvala vam puno i evo lijep pozdrav.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bio ovo gospodin Admir Sječić iz Muškog rukometnog kluba Goražde. Čuli ste sutra na Žanju turnir u rukometu koji će okupiti više ekipa, odnosno mlade sportiste i ljubitelje rukometa. Osim dakle uzbudljivih utakmica, organizatori su pripremili i druge prateće sadržaje, naravno za uživanje.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Vitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije, raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinuće se majstori Sevdaha, Selbe Rađan, Kasim Lemezan, Mirjam Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce je slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i Sevdaha.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
8: 221-556.

0: tačno je 10 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se produženje uredbe o neoporezivom dodatku na platu do 300 maraka do kraja ove godine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović izjavio da je sindikat dao saglasnost vladi Federacije za produženje uredbe do 31. decembra. Kurtović je naveo da će na narednoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća zatražiti podatke o tome koji su poslodavci isplaćivali ovu pomoć radnicima, ističući da je prošle godine to učinilo svega 10% poslodavaca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije ističu da ovogodišnji izbori donose historijske promjene, među kojima su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Koalicija je do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija BiH izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Vozače širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. U protekla 24 sata cijene su na pojedinim benzinskim pumpama više za oko 10 feninga po litre, dok je dizel na nekim prodajnim mjestima već skuplji od 3,20 konvertibilnih maraka. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se sukobi nastave, barel mogao premašiti 100 dolara, što bi moglo dovesti do cijene goriva veće od 3,50 konvertibilnih maraka po litri u Bosni i Hercegovini. Istovremeno očekuje se da će skuplje gorivo povećati troškove prijevoza i dodatno uticati na rast cijena robe i usluga. Američka vojska izvela je novi napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Meta su bili vojni centri, skladišta dronova i pomorski kapaciteti s ciljem, kako navode, smanjenja prijetnje za plovidbu kroz Hormuški Moreus. Prema iranskim državnim medijima, u napadima na više područja poginule su najmanje 4 osobe. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da još nije spreman za novo primirje s Teheranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid

sukoba na Bliskom istoku, upozorivši da situacija izmiče kontrole. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da borbe moraju prestati i da je diplomatija jedini put ka rješenju krize. On je također naglasio važnost obnove slobode plovidbe. Njegov poziv dolazi nakon nove eskalacije sukoba uslijed međusobnog kršenja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Francuska je zatražila pomoć Evropske unije u gašenju velikog šumskog požara koji se širi na jugozapadu zemlje. Predsjednik Emmanuel Macron saopštio da će u pomoć stići dva hrvatska aviona, dva portugalska te po dva teška helikoptera iz Češke i Slovačke. Tokom noći evakuisano je više od 10.000 stanovnika, a vatra je zahvatila najmanje 2.400 hektara zemljišta. Situacija na terenu i dalje je veoma teška, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u pojedinim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sutra će Vitković biti mjesto susreta folklora, tradicije i prijateljstva. U motelu Bazeni bit će održana internacionalna smotra folklora organizaciji kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković. Ova manifestacija nije samo prilika da uživamo u bogatstvu narodne igre i pjesme, već i da se prisjetimo bogate tradicije Kuda Azot, koji je osnovan davne 1954. godine. O pripremama za ovu međunarodnu smotru, programu, učesnicima i radu naravno društva danas razgovaramo sa rukovodiocem kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković, Safetom Gušom. Saje, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav za slušalce Radio Goražda.
1: Sutra će dakle biti održana internacionalna smotra folklora Vitković i Goražde 2026. Zasigurno poseban događaj na ovim prostorima. Da li je sve spremno i kako teku posljednje pripreme?
2: Naravno, svi smo sretni, ponosni što smo nakon 30 godina dočekali da vratimo onaj pravi sjaj Vitkovića, bazena, tradicije, jer ipak kad sad samo sjetimo koliko je fabrika Azot ostavila iza sebe ti lijepi stvari, lijepi trenutaka, a da smo bili maltene postanari, bilo nam je teško, a sutra ko Bog da vraćamo onaj pravi sjaj. Sjaj da se može ispomenuti fabrika Azot, da se mogu spomenuti bazeni, da se može spomenuti amatersko pozorište, fudbalski klub i naravno Kud Azot. To će biti jedna jedinstvena prilika da naši sugrađani vide jedan pravi dragulj, jer ovaj spektakl koji se sprema sutra, to u Goraždu se nije nikada desilo, da na jednom mjestu, na jednom našem bazenu će biti otprilike naša procjena oko 3000 ljudi, gdje će 1000 ljudi imati mjesto za sjedenje. Imat ćemo toliko prostora da sve ugostimo goste i sa strane i iz Vitkovića, i drago mi je zbog Vitkovića da jednostavno mi smo gore bili odbačeni. U svakom pogledu odbačeni, ali evo, zahvaljujući i Murisu Ražanci i njegovom sinu Benu, koji su nam besplatno omogućili da tu noć sutra proslavimo na način onako kako treba. Mi smo u ovoj priči, ja sam to prošle godine obećao kada sam davao intervju za televiziju Goražde, da će se uraditi internacionalna smotra u pravom smislu, a to je da ćemo dovesti kulturnička društva iz regije, iz Srbije, iz Crne Gore, imat ćemo jedno hrvatsko društvo iz Bosne i Hercegovine i naravno naše kudove iz Bosne i Hercegovine. Da ovako malo opišem sam način izvođenja sutrašnje smotre, da bi se mogli građani koji su na nekoj vagi da dođe ili da ne dođu, znači sutra niti je bio, niti će biti nikad takav spektakl ako se samo uradi onaj scenario kako smo mi zamislili od samog dolaska u Vitkoviće gdje smo obezbijedili parking za sve posjetioce na

0: na parking Preventa. Saobraćaj će biti blokiran od ulaska u Vitkoviće pa do škole iz razloga što će se kroz Vitkoviće posle 30 godina raditi defile gdje svaka zgrada i svako ono drvo jednostavno je imalo svoju pažnju za vrijeme naše lijepe Azotare. Danas toga više nema, ali mi vraćamo sjaj i na bazenu će se uraditi isto jedan scenarij neobičan gdje će svi učesnici unutar bazena će se dešavati jedna takva radnja da će svi učesnici njih 300 praviti jedan veliki špalir u trenutku ceremonije otvaranja. Igrom slučaja imamo i prijatelje koji rade na izvođenju vatrometa. Imaćemo uvodni vatromet i završni vatromet. Između ti bit će naš orkestar orkestar Azota, gdje će pratiti naše domaće izvođače Selvera Ađema i Kasima Lemezana. Imaćemo orkestar Lole koji će pratiti svoje izvođače i naša draga i nama koja nam je osvjetla obraz Almedina Lalčić svojom izvedbom na takmičenju u Srbiji. Tako da otprilike će biti onako kako svi to želimo. Još da dodam da mogućnosti na bazenu su još, ne bi sad da odajem neke detalje, ali će biti jednostavno koliko će biti interesantan program, igra, pjesma, sevda, toliko će biti scena bazena urađena da će to biti sam od sebe spektakl.
1: Pored zvanica gostu, očekujete druge građane, je li tako?
0: Naravno, mi smo pozvali ministricu Valjstavljević, ona je obećala da će doći, još nemamo da potvrdu, ali u svakom slučaju imamo čast da ugostimo i načelnike iz regije, naše uvažene ministre iz vlade, pomoćnike iz gradske uprave, svi oni koji su privrednike, svi oni koji su godinama na bilo koji način pomagali Azotu da opstane, a naravno najveća zahvala da bi Azot opstao jer su djeca, roditelji. To je nešto što da nije bilo njih u uslovima gdje mi radimo u Vitkovićima, to malo ko bi mogao izdržati. Mi ljeti radimo na plus 40, a zimi radimo na minus 40. Ali ta volja da se očuva tradicija i da se očuva ljubav prema tradicije jača i prema tome, zahvaljujući vladi Bosansko-Posavskog kantona, mi smo juče dobili 90.000 KM-ova za sanaciju objekta i mislim da od tog momenta počinje posebna priča. Mislio sam to da ne kažem na radiju, ali moram reći, ove godine će trajati jedna noć, iduće godine mi na bazenima pravimo tri noći u početku u prostorijama KUD-a Azot. Pravi se uslovi za neki naš, kako ja želim da kažem, mini centar za kulturu gdje ćemo imati svoju pozornicu, svoje uslove za doček gostiju. Imamo onaj restoran, salon naš gdje prima 40 osoba, tako da nećemo biti ovisni i da će to biti jedna priča koja se eto nakon 30 godina u Vitkovićima vraća u neku normalu, a to je najviše zahvaljujući fabrici Azot koja je sve ostavila iza sebe da danas i koristimo onu njenu dobrotu, a malo ko to cijeni u ovim trenucima.
1: Gospodine Gušo, koliko sati sutra počinje program i koliko bi trebao trajati?
0: Ceremonija samog početka koncerta je od 7 sati kada je doček gostiju i obzirom da mi očekujemo veliki broj auta, znači na ulaz u Vitkoviće momci i djevojke će dočekivati goste.
1: Parking je
0: obezbijeđen, tako da se nema potrebe da stvara se problem. Na tom parkingu mi smo računali da može stati 700 auta. Imaju za one slušalce koji su me izvali telefonom, ulaz je slobodan, s tim da imaju dva ulaza. Jedan ulaz je za goste koji dolaze sa strane, a drugi ulaz je za naše sugrađane i tako da mislim da tu neće biti problema. Koncert počinje u 8 sati, trajaće do 22 sata, poslije toga ćemo mi ugostiti na jedan svoj način kulturno-umjetnička društva, da ostanemo malo da se družimo poslije koncerta. I tako da će to biti jedna lijepa priča, jedna lijepa uspomena za članove koji dolaze sa strane, a naravno otvaramo i vrata sljedećim generacijama da mogu svjetla obraza zonuti u Vitkoviće. Jer je nas Azotara naučila da budemo domaćini To je to.
1: Ove godine uputili ste poseban poziv bivšim članovima društva.

0: škola i mi ćemo krenuti sa upisom novih članova i početi, ma ne iz početka, ali da počinjemo neku novu priču, jer vidite šta se dešava. Ja prvi put u svom životu doživljavam kad radim probu, da djeca mene gledaju, ali u stvari oni mene uopšte ne vide od mobitela. Jednostavno, to je ona boljka, sad ja ne znam da li ću imati živaca.
1: Neka nova vremena,
0: kad kažem imamo turneju, nikakve radosti. Kad kažem treba ovo, znači moram, emocije su nestale, a to je najopasnije, ne samo za kud, mi to vidimo i po školama, vi to vidimo i u komšiluku. Da li će nas Bog spasti, pa nam vratiti ono nekadašnje, ne znam, ali ovo stanje ako ovako nastavi, nama neće trebati ni kud ni ništa. Mi se jednostavno počinjemo da mrzimo, a razlog je nepoznat. Isto ako kad često puta imam običaj da kažem, kad plemenjača ubije vrt, tako je nešto nas posuli, jer nemoguće da zdrav čovjek, bolestan čovjek, bogat, siromašan, niko nije zadovoljan. E to je problem što generalno, i ja ne vidim sad za sad, ne vidim izlaza, moramo se uzdati u Boga, moramo malo što više tu kakvu komunikaciju, da se spašavamo. Jednostavno, vi dođete sad u situaciju da svom rođenom djetetu ne možete narediti, a šta ćeš narediti tuđim?
1: Da.
0: Ali pozitivna je priča, pogotovo što sad, na primjer, ovaj spektakl koji će se desiti u Vitkovićima, on će probuditi emociju kod djece. U Vitkovićima nije ništa bilo 30 godina.
1: I vi ste mnogo emotivni kada govorite.
0: Pa naravno, zamislite da sam ja od 93. godine, slavili smo u ratu 40 godina kuda, pa 45, pa 50, sve sam ja to kao kud pravio da održimo se. I bilo je neki koncert na bazenu, ali to nije niko doživljavao, što mi izađemo, odigramo, vratimo se, ali vjerujte mi, poslije sutrašnjeg, samo da nam dragi Allah da lijepo vrijeme i ovo što smo zamislili. Ništa više u Vitkovićima neće biti isto.
1: Najavljeno je lijepo vrijeme i evo na kraju našeg razgovora, imate li poruku zbog čega sutra biti u Vitkovićima?
0: Imam poruku da vratimo sjećanje na fabriku, na prvom mjestu, na sve ono lijepo što nam je ona dala, na sve one ljude sutra koji dođu, da se možda se oni nisu dugo godina vidjeli, da se sutra sastanemo, a šta bi zamolio, treba će nam sutra malo više sabura, znači ne obraćati pažnju ko gdje sjedi, kad je ko došao, znači da Bog da bilo puno djece, ali moram skrenuti pažnju roditeljima, bazene su puni vode, mi ćemo imati svoje bezbeđenje, ali ipak malo da obrate pažnju na sam scenariju, na samo dešavanje, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih stvari. Izašli su nam svi u susret i naš MUP, on će zajedno sa našim redarima, mi smo obezbijedili sutra 30 redara, mi imamo čitavu mašineriju koja će od početka do kraja iznijeti sve ovo i pokazat ćemo svim onima da u Goraždu i u Vitkovićima je prava domaćinska kultura. I hvala svima onima koji sutra dođu da nam ovo uljepšaju, jer ovo je priča svi u nas, a ne samo kuda Azot.
1: Stajo, hvala vam na ovom razgovoru, na gostovanju. Vjerujemo da će proteći sve kako treba. Sretno i sve najbolje.
0: Hvala i vama.
1: Hvala poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa Safetom Gušom, rukovodiocem kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković i povodom održavanja internacionalne smotre folklora Vitković i Goražda 2026. Dakle, sutra, motel bazeni, početak u 20 sati, ulaz je slobodan. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka mini NM.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković ponovo je zatražio privremeno ukidanje akciza na gorivo zbog novog vala poskupljenja. Kako je istakao, rast cijena goriva uzrokuje poskupljenje osnovnih životnih namirnica, prevoza i drugih roba i usluga, dok plate penzije ne prate povećanje troškova života. Nešković smatra da bi privremeno ukidanje akciza ublažilo udar na kućne budžete i pomoglo privrede. Pozvao je sve političke predstavnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da podrže ovu mjeru, ocijenivši da je riječ o životnom, a ne političkom pitanju. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se produženje uredbe o neoporezivom dodatku na platu do 300 maraka do kraja ove godine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović izjavio da je sindikat dao saglasnost vladi Federacije za produženje uredbe do 31. decembra. Kurtović je naveo da će na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća zatražiti podatke o tome koji su poslodavci isplaćivali ovu pomoć radnicima, ističući da je prošle godine to učinilo svega 10% poslodavaca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije ističu da ovogodišnji izbori donose historijske promjene, među kojima su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Koalicija je do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija BiH izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Američka vojska izvela je novi napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Meta su bili vojni centri, skladišta dronova i pomorski kapaciteti s ciljem, kako navode, smanjenja prijetnje za plovidbu kroz Hormuški moreus. Prema iranskim državnim medijima, u napadima na više područja poginule su najmanje 4 osobe. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da još nije spreman za novo primirje s Teheranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku, upozorivši da situacija izmiče kontrole. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da borbe moraju prestati i da je diplomatija jedini put ka rješenju krize. On je također naglasio važnost obnove

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno, 12 sati i 13 minuta. Traje naravno otvoreni program, onako trenutno lijepo

Vjerojatno ugodno vani, u Goraždu je oko 16 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH bit će pretežno oblačno vrijeme, kiša je do duše moguća u pojedinim dijelovima, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura do 28 stepeni na jugu zemlje. Ako putujete oprez, iz Bihanka kažu, pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u BiH, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Orašje, Deleuša i Zubci na izlazu iz BiH, dok su duge kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Evo jedna informacija sa portala Kliks, objavljena prije nekih pola sata. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutros provode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, odgovornog lica i pranje novca. Meta akcija je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. On je priveden u prostorije SIPE u Banju Luci, gdje će biti ispitan. Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došle kolege, radi se o iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Jedna informacija za vozače. Vozače širom BiH dočekalo je novo poskupljenje goriva. U protekla 24 sata cijene su na pojedinim pumpama više za oko 10 feninga po litri, dok je dizel na nekim prodajnim mjestima već skuplji od 3,20 konvertibilnih maraka. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se sukobi nastave, barel mogao premašiti $100, što bi moglo dovesti do cijene goriva veći od 3,5 marke po litri u BiH. Istovremeno, očekuje se da će skuplje gorivo povećati troškove prijevoza i naravno dodatno uticati na rast cijena roba i usluga. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, bile su ovo posljednje informacije sa portala 12 sati i 16 minuta. Uživajte u dobrom ritmu, u režiji je došlo do zamjene, sad je tu kolega Cupa, dobro nam došli, želimo vam lijepi ugodan ostatak dana, negdje oko 15 stepeni u Goraždu, pomalo i sunce, tokom dana možda bude i kiše, kažu meteorolozi.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde

0: Poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
8: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković ponovo je zatražio privremeno ukidanje akciza na gorivo zbog novog vala poskupljenja. Kako je istakao, rast cijena goriva uzrokuje poskupljenje osnovnih životnih namirnica, prevoza i drugih roba i usluga, dok plate penzije ne prate povećanje troškova života. Nešković smatra da bi privremeno ukidanje akciza ublažilo udar na kućne budžete i pomoglo privrede. Pozvao je sve političke predstavnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da podrže ovu mjeru, ocijenivši da je riječ o životnom, a ne političkom pitanju. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se produženje uredbe o neoporezivom dodatku na platu do 300 maraka do kraja ove godine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović izjavio da je sindikat dao saglasnost vladi federacije za produženje uredbe do 31. decembra. Kurtović je naveo da će na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća zatražiti podatke o tome koji su poslodavci isplaćivali ovu pomoć radnicima, ističući da je prošle godine to učinilo svega 10% poslodavaca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije ističu da ovogodišnji izbori donose historijske promjene, među kojima su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Koalicija je do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija BiH izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Američka vojska izvela je novi napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Meta su bili vojni centri, skladišta dronova i pomorski kapaciteti s ciljem, kako navode, smanjenja prijetnje za plovidbu kroz Hormuški moreus. Prema iranskim državnim medijima, u napadima na više područja poginule su najmanje 4 osobe. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da još nije spreman za novo primirje s Teheranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku, upozorivši da situacija izmiče kontrole. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da borbe moraju prestati i da je diplomatija jedini put ka rješenju krize. On je također naglasio važnost obnove slobode plovidbe. Njegov poziv dolazi nakon nove eskalacije sukoba uslijed međusobnog kršenja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Francuska je zatražila pomoć Evropske unije u gašenju velikog šumskog požara koji se širi na jugozapadu zemlje. Predsjednik Emmanuel Macron saopštio da će u pomoć stići 2 hrvatska aviona, 2 portugalska te po 2 teška helikoptera iz Češke i Slovačke. Tokom noći evakuisano je više od 10.000 stanovnika, a vatra je zahvatila najmanje 2.400 hektara zemljišta. Situacija na terenu i dalje je veoma teška, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u pojedinim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušalci,

Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

pametnije je sporije.

Zanimljivosti.

Ljudski mozak je jedan od najsloženijih organa. Sastoji se od oko 86 milijardi neurona koji međusobno komuniciraju putem električnih signala. Iako čini mali dio tijela, troši oko 20% ukupne energije. Naučnici još uvijek ne razumiju u potpunosti kako svijest funkcioniše, ali znaju da mozak može stvarati nove veze tokom života, proces poznat kao neuroplastičnost. To znači da ljudi mogu učiti, prilagođavati se i oporavljati čak i nakon povrijeda mozga.

Slonovi su među najinteligentnijim životinjama na planeti. Istraživanja su pokazala da mogu prepoznati sebe u ogledalu, što je sposobnost koju imaju samo rijetke vrste poput ljudi i nekih majmuna. Osim toga, slonovi pokazuju emocije jer mogu tugovati za preminulim članovima svoje grupe i čak se vraćati na mjesta gdje su izgubili svoje bližnje. Njihova komunikacija uključuje i zvukove niske frekvencije koje ljudi ne mogu da čuju, a koji putuju kilometrima kroz tlo.

Munja je jedna od najsnažnijih prirodnih pojava. Tokom udara temperatura zraka može biti i do 5 puta veća od površine sunca. Ova ekstremna toplota uzrokuje naglo širenje zraka što stvara zvuk groma. Munja također može proizvesti dovoljno energije da napaja jedno domaćinstvo nekoliko sedmica, ali zbog svoje kratkotrajnosti i nepredvidivosti teško ju je iskoristiti kao izvor energije.

Zanimljivosti.

Slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković ponovo je zatražio privremeno ukidanje akciza na gorivo zbog novog vala poskupljenja. Kako je istakao, rast cijena goriva uzrokuje poskupljenje osnovnih životnih namirnica, prevoza i drugih roba i usluga, dok plate penzije ne prate povećanje troškova života. Nešković smatra da bi privremeno ukidanje akciza Bosne i Hercegovine da podrže ovu mjeru, ocijenivši da je riječ o životnom, a ne političkom pitanju. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se produženje uredbe o neoporezivom dodatku na platu do 300 maraka do kraja ove godine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović izjavio da je sindikat dao saglasnost vladi Federacije za produženje uredbe do 31. decembra. Kurtović je naveo da će na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća zatražiti podatke o tome koji su poslodavci isplaćivali ovu pomoć radnicima, ističući da je prošle godine to učinilo svega 10% poslodavaca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije ističu da ovogodišnji izbori donose historijske promjene, među kojima su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Koalicija je do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija BiH izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Američka vojska izvela je novi napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Meta su bili vojni centri, skladišta dronova i pomorski kapaciteti s ciljem, kako navode, smanjenja prijetnje za plovidbu kroz Hormuški Moreus. Prema iranskim državnim medijima, u napadima na više područja poginule su najmanje 4 osobe. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da još nije spreman za novo primirje s Teheranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku, upozorivši da situacija izmiče kontrole. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da borbe moraju prestati i da je diplomatija jedini put ka rješenju krize. On je također naglasio važnost obnove slobode plovidbe. Njegov poziv dolazi nakon nove eskalacije sukoba uslijed međusobnog kršenja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Francuska je zatražila pomoć Evropske unije u gašenju velikog šumskog požara koji se širi na jugozapadu zemlje. Predsjednik Emmanuel Macron saopštio da će u pomoć stići 2 hrvatska aviona, 2 portugalska, te po 2 teška helikoptera iz Češke i Slovačke. Tokom noći evakuisano je više od 10.000 stanovnika, a vatra je zahvatila najmanje 2.400 hektara zemljišta. Situacija na terenu i dalje je veoma teška, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća u pojedinim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje je slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: snove. Tu čuvam razlog za iskren smijeh, dok kiša kaplje po umornom danu. Gdje si mi ti, srećo daleka?
1: Otvori taj kofer,

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Janjina društvo ograničene odgovornosti Goražde poslovna jedinica Goplast obilježava 10 godina uspješnog rada. Povodom našeg jubileja poklanjamo vam 10% popusta na kompletan asortiman za gotovinsko plaćanje uz prigodne poklone za sve kupce. U subotu 25. jula posjetite nas na danu otvorenih vrata. Gradimo povjerenje, stvaramo vrijednosti. Dobrodošli!
1: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
2: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Bitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinut će se majstori Sevdaha, Selber Ađan, Kasim Lemezan, Mirjam Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i Sevdaha.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.
5: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
5: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Senad Čeljo i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović danas su potpisali ugovor o dodjeli sredstava za nabavku 5 pumpi za potrebe fabrike vode. Tenderska procedura je okončana, a ukupna vrijednost potpisanog ugovora je oko 227.000 konvertibilnih maraka. Iz vlade kantona i

0: gradske uprave Goražde nadaju se kako će u avgustu biti okončano i njihovo postavljenje u pogonima fabrike vode. Pored toga, vlada kantona izdvojit će dodatni 200.000 konvertibilnih maraka za sanaciju krovne konstrukcije na objektu fabrike vode, što bi također trebalo biti završeno u narednim mjesecima.
1: Info 101,5.
0: Na posljednjoj sjednici vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu privrede za odobravanje sredstava po programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2026. godinu, za čiju je realizaciju resorno ministarstvo osiguralo sredstva u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka. Ovom odlukom, zaključno sa mjesecom julom 2026. godine, odobreno je 121.349 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekata 82 obrtničke djelatnosti. Kada je riječ o ukupnom iznosu po jednom apliciranom zahtjevu, on se kreta u rasponu od 500 do 2000 konvertibilnih maraka. S obzirom da sredstva planirana po programu podrške obrtu nisu iskorištena, javni poziv je u toku do oktobra mjeseca, tako da se i dalje mogu podnositi aplikacije za podršku razvoja poduzetništva i obrta. Pored ovih sredstava, Ministarstvo privrede po programu ruralnog razvoja za neprofitne organizacije za ovu godinu odobrilo je isplatu 7.000 konvertibilnih maraka. Pravo na sredstva u iznosu od 5.000 maraka ostvarilo je Udruženje za ekologiju i rekreaciju Val, dok je Udruženju žena kućne radinosti Motiv odobreno 2.000 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon sastanka sa delegacijom turskog vojnog giganta Aselsan, potvrdivši informacije o početku saradnje ove kompanije s firmom Unis Ginex iz Goražda. Kako je naveo Lakić, Aselsan i Ginex započinju dugoročnu saradnju kroz zajednički razvoj novih tehnoloških rješenja, a cilj nije samo poslovna saradnja, već i otvaranje prostora za nove investicije i pokretanje zajedničke proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, riječ je o prilici da se znanje domaćih stručnjaka, kvalitet proizvodnje i iskustvo kompanije Ginex povežu s tehnologijom i međunarodnim tržištem jednog od svjetskih lidera u odbrambenoj industriji. Tom prilikom potvrđeno je da je Aselsan već započeo saradnju sa kompanijom Unis Ginex iz Goražda, jednim od najvećih proizvođača kapisli u ovom dijelu Europe. Kako piše businessinfo.ba, Aselsan je najveća turska kompanija iz oblasti odbrambene industrije i najvrijednija kompanija na istambulskoj berzi s tržišnom vrijednošću od oko 44 milijarde dolara.
1: Info 101,5.
0: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine jučer je na graničnom prijelazu Šćepan Polje od Komisije za nestala lica vlade Crne Gore preuzeo preliminarno identifikovane posmrtne ostatke Hasana Klapuha, trećeg člana porodice Klapuh, koja je ekshumirana u Nikšiću. Ovim činom, nakon više od 3 decenije bolne potrage, kompletirani su i spojeni posmrtni ostaci cijele tragično stradale porodice Klapuh iz Foče, navodi se u saopštenju instituta. Institut će u saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine odmah inicirati postupak konačne identifikacije žrtve kako bi posmrtni ostaci bili predati članovima porodice radi dostojanstvenog ispraćaja i ukopa. Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i njihova kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, Crna Gora, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, nakon čega su njihova tijela bačena sa mosta. Dugogodišnjim radom Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine došao je do ključnih informacija koje su dovele do ovog epiloga.
1: Info 101,5.
0: Kuda Azot Vitković nastavlja tradiciju organizovanja smotre folklora, ovog puta u novom ambijentu na bazenima u Vitkovićima. Internacionalna smotra folklora simboličnog naziva Sevdalinka, melodija bosanske duše uz veliki vatromet bit će otvorena sutra u 20 sati. Kako je najavio rukovodilac Kuda Azot Safet Gušo,

0: bit će to posebno veče ispunjeno igrom, pjesmom sa posebnom scenografijom i efektima. Pet folklornih društava iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja igraće tradicionalne igre iz svojih sredina, a za dobro raspoloženje u duhu bosanske sevljalinke pobrinuće se izvođači iz Goražda i Sarajeva. Organizatori su zadovoljni dosadašnjim pripremama, posebno što je Azot ponovo na svom terenu, uz fabriku čije ime nosi. Očekuje se veliki broj gostiju, ali i publike, za koje će ovo sigurno biti jedno nezaboravno veče.
1: Info 101,5.
0: Goraždane sutra očekuje još jedan zanimljiv događaj, rukometni turnir na pjesku na plaži Žanj. Obzirom da tradicionalni turnir rukometnih veterana ove godine neće biti održan, iz rukometnog kluba Goražde pobrinuli su se da na istoj lokaciji organizuju turnir za mlađe ekipe, prije svih škole rukometa, ali i drugih prijavljenih ekipa. Turnir počinje sutra u 11 sati, a neće izostati ni drugi prateći sadržaj, DJ, muzika i pjena parti. Žan se danas uređuje za sutrašnji rukometni turnir, a pripremljen teren biće iskorišten i za predstojeće igre na Žanju u okviru Festivala prijateljstva.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu i zapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje smjer Počitelj Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre

0: zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
5: Marketing Radio Goraždan
6: 221 556.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Husein Gradašević je bio živa legenda u vremenu u kojem je živio. Po svojoj smrti postao je legenda bosanskog ponosa. Među Bošnjacima je bila poznata izreka da godinama nakon njegove smrti niko u našem narodu ne bi mogao čuti njegovo ime, a da ne pusti suzu. Hrabrost, odvažnost, jednom riječju harizma Husein kapetana Gradaševića iznjedrila je i opjevavanje njegovog lika i djela, opjevavanje njegove ljubavi prema domovini na temelju bosanske lirske ostavštine Sevdalinke, gdje je poznati sazlija Sevdalija Rahmetli dr. Hašim Muharemović iz Srebrenika u stihove Sagradačca bijele kule i ugradio sve ono što su bili epiteti ovom velikom vojskovođi zaslužnom za opstanak Bosne u tom bremenitom periodu.

Najpoznatiji pjevač koji je izvodio ovu pjesmu je svakako bio Safet Isović, ali nikada nije pomenuo autora stihova ove popularne pjesme. Ne upuštajući se u razloge za to, činjenica je da su se pojavljivali podaci o dvije ličnosti koje se pominju kao autori ove pjesme. Jedan od njih je najpoznatiji bosanski sazlija dr. Hašim Muharemović iz Srebrenika, a drugi je pjesnik iz Gradačica Husein Šehić. Naime, u jednom intervjuu sa dr. Hašim Muharemovićem, koji je objavljen na portalu Sazlija, novinar piše sljedeće. Prve stihove ove pjesme ispjevao je kao mladić u vrijeme kada je išao u Gradačačku gimnaziju, a nakon 3 godine je napisao tekst, onakav kakav se danas pjeva. Prvi put je uz saz zapjevao ovu pjesmu 1969. godine. Što se tiče pjesnika Huseina Šehića, podatak o tome da je on autor teksta pomenute pjesme imamo u knjizi njegovog sina Sadika Šehića, Zmaj od Bosne, u izdanju Bosanske riječi 1994. godine u Wuppertalu u Njemačkoj. Na strani 80 je napisan tekst pjesme pod nazivom Vjerna ljubav, a kao autor teksta je naveden Husein Šehić. Ispod teksta je navedeno da je pjesmu komponovao dr. Hašim Muharemović i snimio ploču 1974. godine u zagrebačkom Jugotonu.

Dakle, i dalje ostaje nerazjašnjeno pitanje o tome ko je uistinu autor stihova ove popularne pjesme. Neka to bude izazov za buduće istraživače, ali je sigurno. Sagradačica Bijele kule pjesma je koja će se još dugo slušati i nadživjeti sve dileme o njenim stvaraocima, jer je već odavno postala prava narodna pjesma.

0: U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu.
1: Prirodni gaz u Bosni i Hercegovini poskupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja.
0: U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu, gdje su cijene prirodnog gasa na berzama u odnosu na prethodni kvartal porasle za gotovo 50%. Navode da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. Zbog toga, kako poručuju iz Energoinvesta, diversifikacija izvora i transportnih pravaca postaje strateški interes Bosne i Hercegovine. Među važnim projektima ističu južnu interkonekciju koja bi trebalo omogućiti pristup različitim dobavljačima, veću sigurnost snabdijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora gasa.
1: A nakon najave cijene rasta gasa za Energoinvest, građane i privredu dodatno opterećuju i promjene cijena goriva na benzinskim pumpama širom zemlje. Cijene prate kretanja na svjetskom tržištu, gdje je vrijednost nafte ponovo premašila $100 po barelu. Rast cijena goriva utiče i na druge privredne sektore, povećavajući troškove poslovanja i cijene različitih proizvoda i usluga. U Bosni i Hercegovini entitetske vlasti posljednjih mjeseci donijele su niz mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja, ali na državnom nivou još nije usvojena mjera o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo, što bi moglo značajno uticati na smanjenje cijena za građane. Više Minela Deševac.
2: Poremećaji na svjetskom tržištu utjecali su na to da su cijene dizela na pojedinim benzinskim pumpama kod nas prešle 3 konvertibilne marke. Utjecaj globalnog tržišta na bosansko-hercegovačko potvrđuje i stručnjak za energetiku Almir Bećarević.
3: Ako se nastavi ova situacija u Hormuzskom revuzu, odnosno na Bliskom istoku, i ova ratna dešavanja budu proširena, možemo očekivati veći prelaz za kvarele nafte preko $100 i bojim se da onda možemo doći do onih cijena koje su bile čak preko 3,5 km na benzinskim pumpama.
2: Porast cijene goriva direktno utiče na porast cijena i u drugim privrednim sektorima. Sektor poljoprivrede, odnosno proizvodnje hrane, posebno je ugrožen zbog porasta transporta proizvoda. Predsjednik udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine Mesud Pinjo.
4: I čim su cijene goriva otišle gore, svi naši proizvodi će biti skuplji. I to je, ta pitanja ne treba uopće postavljati. Gorivo je, znači, isto kao i hljeb i brast. Nemamo mi šta tu oko toga raspravljati. Cijene goriva moraju ići dole, ali mi na to nemamo nika utaja.
2: Na cijene goriva zbog kojih imaju problema u poslovanju ne mogu uticati ni oni koji se bave transportom. Ipak cijenu svojih usluga neće dizati, kaže predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić.
5: Cijena prevoza bukvalno ostala je ista. Poslovanje kad dokle i kad će ovo sve prestati, kad će stabilizovati stanje sa cijenom goriva, ali zaista nam stvara ogromne probleme u poslovanju.
2: Nakon najnovijeg skoka cijene goriva, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je delegate Doma naroda da na dnevni red sjednice uvrste prijedlog zakona o izmjenama zakona o akcizama, koji omogućava Vijeću ministara privremeno ukidanje, odnosno smanjenje akciza, kako bi cijene goriva za građane bile značajno niže. Predstavnički dom je ove izmjene već usvojio. Da je ova mjera važna, smatra Mesud Pinjo.
4: Ako se odreknu oni famozni akciza, ako se odreknu ti poreza na gorivo, to bi bio vrlo važan posticaj, tako da kažem, nama u privredi i svim privrednicima, ne samo u sektoru peradarstva, nego kompletno.
2: A šta se može sada uraditi da bi građani što manje osjetili ovaj skok cijena goriva? Ekonomski analitičar Marko Đogo.
6: Ako pa pođem pretpostavke se radi samo o privremenom šoku, onda ono što vlasti mogu da uradi je ono što su i do sad radili. Da snizi donekle akcize na gorivo i da druge slične privremene mjere sa rokom trajanja od par nedjelja do par mjeseci.
2: U Republici Srpskoj na snazi je mjera kojom se vrši povrat od 10 feninga po litri goriva na oko 45 benzinskih pumpi. Ova mjera važi do 15. augusta. Do kraja godine na snazi je i odluka kojom se na određene proizvode propisuje maksimalna marža od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji, između ostalog na hljeb, so, ulje i hranu za bebe. Slična mjera na snazi je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, projekat zaključane cijene kojim je obuhvaćeno 100 osnovnih prehrambenih

0: hranih i higijenskih proizvoda, te je ograničena maksimalna cijena pšeničnog hljeba na 4 konvertibilne marke po kilogramu. Pitanje je, je li sve ovo dovoljno ako se adekvatno ne kontrolišu cijene nafte na domaćem tržištu? Za BH Radio 1, Minjala Deševac.
1: U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga pauk službe, saopšteno je iz kantonalno-komunalnog javnog preduzeća RAD.
2: Najviše poskupljuje odvoz vozila paukom koji će umjesto 120 koštati 200 konvertibilnih maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za jednu marku, dok iz rada navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo.
1: U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na kojoj se razgovaralo o pripremama za opšte izbore 2026. godine, ali i aktualnim političkim prilikama u zemlji.
2: Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da su istaknuti značaj političkog dogovora, dijaloga i poštivanja ustavne strukture Bosne i Hercegovine kao važnih elemenata za stabilnost zemlje. Naglašeno je da su funkcionalan rad institucija i usvajanje ključnih finansijskih dokumenata važni za napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. U organizacijskom dijelu sjednice dogovoren je nastavak koordinacije stranačkih aktivnosti u skladu s izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
1: Zakoni o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne blokade usvojeni su u prvom čitanju u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici SNSD-a predložili su amandmane na ove zakonske prijedloge, a za sada nije izvjesno hoće li oni dobiti potrebnu podršku u parlamentu. Zakoni predstavljaju jedan od ključnih uslova na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Dragan Stegić.
3: Amandmani koje je SNSD uložio na zakone o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu značajno bi izmijenili pojedine članove ovih zakona koje je nedavno u prvom čitanju usvojio Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Delegati u Domu naroda Radovan Kovačević i Sredoje Nović ističu šta je suština ovih amandmana.
4: Ja moram da kažem da smo mi pripremili ukupno 7 amandmana na izmjene zakona o sudu i konkretno 17 amandmana na zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
5: Kada je riječ o apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, mi predlažemo da taj sjedište apelacionog suda bude u Banja Luci, a kada je riječ o sjedištu Visokog i sudskog tužilačkog savjeta, da on bude smješten u istočnom Sarajevu.
3: Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da su ovi amandmani predloženi u predizborne svrhe.
6: Sad pred izbore pokušavaju da se operu amandmanima za koje znaju da neće dobiti podršku svojih koalicionih partnera sa kojima su zajedno predložili taj zakon. Amandmani koje ulaže sada na svoj zakon SNSD su posljedica reakcija u Republici Srpskoj na sam zakon koji između ostalog predviđa po Špirićevom potpisu da sjedište apelacionog suda bude u Sarajevu, a ne u istočnom Sarajevu kako su ranije pravljeni dogovori oko toga.
3: Predstavnici drugih parlamentarnih stranaka se još konkretno ne izjašnjavaju o predlozima ovih zakona. Politički analitičar Mladen Bubonjić je rezervisan prema većini predloga za izmjene ključnih zakona koji dolaze u predizborno vrijeme.
7: Ako se sjetimo kad je riječ o VSTS-u, nažalost što nas iskustvo uči kad je riječ o političkim elitama uopšte u Bosni i Hercegovini, da nerijetko su obstruisali rad. Tako da nam svakako daje za pravo da sumnjamo da će od toga konkretnije nešto biti, ali čak i ako bude, da će biti implementirano u potpunosti.
3: Da li će amandmani SNSD-a kojima se uz ostalo predlaže promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta dobiti značajniju podršku u parlamentu, nije izvjesno. No ako je suditi po dosadašnjoj praksi, prioritet političkih stranaka u narednim mjesecima će biti predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pretresli su danas nekoliko prostorija na području Banja Luke i Gradiške. Kako su naveli iz SIPE, akcija je provedena zbog sumnje na krivično djelo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. Portparolka SIPE Jelena Mijovčić navela je da agencija nije potvrdila medijske navode o hapšenju predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvjezdana Mesimovića.
8: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac

0: koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u skopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode, konkretno Zvezdana Misimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju. Dakle, u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.
1: BH Radio 1 Dnevnik. U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Miroslav Nicović.
2: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
3: Ja sam preživio na taj način što sam ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut, ovako dole uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dolgo. Ubijeni su, bilo 6 mrtvi ljudi, tu bio moj brat, Halda Lišković. Nažalost, njega se odvali i on je ubijen na jakarnoj kosi. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
2: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
4: Sedmi put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno, za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
2: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović, kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
5: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedor? Prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu? Gdje su presude za masovna silovanja na terenu? Gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece?
2: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine, a u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: 16 je sati i 16 minuta. Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, pored ostalog, donosimo nove mjere za boračku populaciju, pravila za električna vozila i uvođenje elektronskog dnevnika u Brčanske osnovne škole.
6: Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi Kavačkog klana i saradnicima Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta te pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina zatvora, Lazović na 20, a Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba.
1: Američki napadi na Iran se nastavljaju.

0: američka vojska saopštila je da je završila novi dvosatni talas udara, čime su napadi ušli u 13. noć za redom. U posljednjim napadima poginulo su 4 osobe, a 5 je povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je oštrom reakcijom Iranu i njegovim saveznicima, jemenskim hutima, nakon napada na saudijske brodove u Crnom moru, odnosno Crvenom moru. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu, dodatno povećavajući strah od širenja sukoba na Bliskom istoku. Dragana Radovanović, Čalija.
1: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, da bi smanjili iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
2: We're doing very well.
3: Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran i izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje.
1: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije da bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Izveli su napade na američke baze Al-Azraq u Jordanu, Šejk Isa u Bahreinu i Erbilu na sjeveru Iraka. Iranska državna televizija pročitala je saopštenje revolucionarne garde u kojem poziva ljude da se drže podalje od baza američkih trupa.
3: Upozoravamo sve ljude koji žive u zemljama u kojima je stacionirano američko vojno osoblje da odmah ostanu na udaljenosti od najmanje 500 metara od objekata, smještaja i skrivenih lokacija koje koriste američko vojno osoblje kako bi ostali sigurni.
1: Napadi Huta na saudijske brodove u Crvenom moru dodatno su otežali situaciju i dvostruka blokada pomorskih puteva bi dodatno mogla ugroziti svjetsku ekonomiju, s obzirom da su sukobi nedavno obnovljeni upravo oko kritičnog Ormuzskog moreuza. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Türk pozvao je na hitne mjere za spašavanje nasukanih pomoraca koji se suočavaju sa teškom humanitarnom krizom u Ormuzskom moreuzu. Portparol komesara Shabia Mantu.
3: Najmanje 6000 pomoraca na oko 400 brodova ostaje nasukano u tjesnacu i oko njega, pošto nisu mogli da se evakuiraju tijekom primirja. To je prema informacijama Međunarodne pomorske organizacije.
1: Najmanje 93 člana posade na 9 brodova koje su njihovi vlasnici napustili u iranskim lukama u Ormuzskom moreuzu od početka rata, snalaze se sami bez hrane, vode, goriva, medicinske njege, struje ili sredstva stava za komunikaciju sa svojim porodicama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Veliki požari zahvatili su i jugozapad Francuske, gdje je zbog vatrene stihije naređena evakuacija turističkog poluostrva Les Cap-Ferret na Atlantskoj obali. Desetine ljudi spas su potražile, bježeći čamcima. U požaru koji traje od srijede izgorjelo je više od 87 kvadratnih kilometara površine, govori stanovnik Aresa u Francuskoj Loran Moretti.
1: Prilično je impresivno, pa čak i zastrašujuće. Evakuacija ovih razmjera se nikada ranije nije dogodila. Sve što zaista očekujemo jeste da će vatrogasci brzo staviti situaciju pod kontrolu. Mislim da će upotrijebiti sva sredstva i željno čekati intervenciju kanadskih aviona. Mislim da je na periferiji, na ivicama šume, izgorjelo nekoliko kuća.
4: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se s delegacijom Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca. Razgovarano je o uvođenju boračkog dodatka, čije usvajanje borci očekuju uskoro. Federalna vlada ranije je utvrdila prijedlog zakona kojim se uvodi borački dodatak i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru.
0: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava korisnika boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Izmjenama se program usklađuje s potrebama korisnika i planiranom raspodjelom budžetskih sredstava, a s ciljem efikasnije podrške boračkog populaciji, govori kantonalna ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević.
5: Ove godine smo mi planirali iznos od 2 miliona i 660 hiljada konetnih

0: bili maraka na ovoj stavci, smatrajući da u odnosu na prošlu godinu će nam to biti na neki način dostatno. Međutim, sa jučerašnjim danom, dakle, mi imamo 111 novo otvorenih obrta koji su aplicirali na ovaj naš poziv i 31 pravno lice koje će u suštini, ukoliko budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koji će, evo, koji su se javili da zaposle nekog iz branilačke one populacije. Apsolutno različit je spektar, dakle, zanimanja koje zanimaju naše korisnike. Dakle, kad govorimo o ovoj mlađoj populaciji, često su to upravo ovi onaj, ti tako zvani, evo, novi moderni zanati, ali povjerovati da imamo i mlade ljude koji se bavi stočarstvom, kupovina grla i proizvodnja mlijeka i drugih mliječnih proizvoda.
1: Brčko distrikt od nove školske godine uvodi elektronski dnevnik u sve osnovne škole, dok je njegova primjena u srednjim školama planirana naredne godine.
2: Obuka administratora i nastavnika počinje sredinom augusta, a novi sistem će roditeljima omogućiti uvid u ocjene, izostanke i druge informacije o učenicima u realnom vremenu. Šef odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović istakao je da će elektronski dnevnik unaprijediti digitalizaciju obrazovanja i olakšati administrativne poslove. U prelaznom periodu elektronski i papirni dnevnici vodit će se paralelno.
1: Sve veći broj lakih električnih vozila na ulicama zahtjeva jasna pravila korištenja. U okviru projekta Nova vozila, jasna pravila, Forum građana Zenice uputuje Gradskom vijeću prijedlog odluke kojom bi se uredila ova oblast. Slična regulativa već se primjenjuje na području opštine Kakanj. Mirsad Bajtarević.
3: Nakon višemjesečnog rada sa građanima, stručnjacima, institucijama i organizacijama civilnog društva, Forum građana Zenice uputio je Gradskom vijeću prijedlog odluke o uređenju korištenja električnih romobila i drugih lakih električnih vozila na području grada. Tokom proteklih mjeseci realizovane je niz aktivnosti kako bi se pitanje sigurnog korištenja novih oblika urbane mobilnosti uvelo u zakonske okvire. Prvenstveno radi sigurnosti svih korisnika javnog prostora, navodi predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
4: U nedostatku zakonskih rješenja postoji vakum koji je praktično svjedoci neuređenog stanja sa lakim tim ličnim električnim vozilima, a najčešće s romobili. Svjedoci smo nesreća, već neko vrijeme, evo lijepo vrijeme kako je došlo, praktično je nemoguće proći ulicom da nemamo neki konflikt. Naravno, nisu samo ugroženi pješaci i vozači, već su ugroženi vozači romobila. Jel? Tako da smo zaista došli do tačke gdje bi moramo reagovati.
3: Kada je Zeničko-dobojski kanton u pitanju, općinsko vijeće Kakanj donijelo je odluku o upotrebi električnih romobila koja se primjenjuje od 1. maja ove godine. Policajci policijske stanice Kakanj, prema riječima komandira Kenana Zajmovića, nakon kontrola i sankcionisanja nesavjesnih vozača električnih romobila, do sada su zabilježili 46 vozača, a podignute su i 3 prekršajne prijave.
5: Što je vidljivo i uočivo je da 90% recimo vozača romobila sad danas evo, poštuje taj segment, odnosno nošenje zaštitne kacige prilikom vožnje romobilom. Osim tih prekršaja, postoje prekršaj gdje se vozači romobila kreću pješačkim stazama, odnosno pješačkom zonom, kreću se romobilima preko pješačkih prijelaza.
3: Nedostatak zakonske regulative predstavlja objektivan i ogroman problem kada je ova oblast u pitanju, kaže ekspert za saobraćaj Adis Imamović.
6: Ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu.
3: U Forumu građana Zenice naglašavaju da svrha inicijative nije zabrana korištenja električnih romobila, već uspostavljanje jasnih, pravednih i provodivih pravila kroz edukaciju, prevenciju i saradnju građana, institucija i organizacija civilnog društva. Inače, državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini još uvijek ne definiše niti reguliše električne romobile, jer prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona prije 3 dana nije dobio potrebnu entitetsku većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarjević.
1: počela je druga etapa 52.

0: Druge internacionalne UNA regate od Štrbačkog buka do Bihaća. Ljubitelji prirode i avanture okupili su se na UNI, a organizatori ističu da je sigurnost učesnika prioritet. Broj posjetilaca raste iz godine u godinu uz nove, ali i vjerne učesnike regate.
1: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znamo što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
2: Nijem prvi put, učestvujem već zadnje dvije godine, doduše idem samo ovu rutu, Štrbački buk, Bihać, ne idem sva tri dana, ali tako je, već zadnje dvije godine.
3: Ovo nam je prvi put, imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15 sa dva čamca koji smo iz Holandije došli vamo, ona ima nas i Holanđana i sa Kipra i Bosanaca, Hercegovaca.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slavogorčina. Gosti na festivalu ove godine su između ostalih Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije Ines Baštalić.
4: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta. I uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slavogorčina, jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Maka Dizdara, ako ne stvarajući ga nanovo. Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
5: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli. U tome je zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
4: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
6: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine imamo manifestaciju Slavogorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
4: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Festival će nanovo u još jedno izdanje u čast Maka Dizdara, a ovaj put obratit će se i najmlađim kroz najavljenu književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
0: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Goražde i Srebrenica 19 stepeni, Sarajevo 20, Banja Luka i Zenica, odnosno Tuzla 22, Trebinje i Zenica 23, Mostar i Neum 27.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje na oblake. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Pojačan je promet na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina-Mostar i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora pojačane su gužve i na pojedinim graničnim prelazima. Na ulazu u zemlju duža zadržavanja bilježe se na prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica, dok su kolone na izlazu iz zemlje na Zupcima i Deleuši. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Kantonalni sud u Zenici odbio žalbe. Nema vanredne uprave u Novoj Željezari, otvoren put ka stečaju.
7: Novi talas poskupljenja, građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
0: Sipa u Banja Luci i Gradišci pretvrlo.

0: Preslava prostorije fudbalskog kluba Borac sumnja se u pronevjeru novca.
1: Unutrašnji politički dogovor i poštivanje ustavne strukture ključni za stabilnost Bosne i Hercegovine, poručeno nakon sjednice HDZ-a u Mostaru.
0: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
1: Brojni učesnici druge etape Una regate na putu od Štrbačkog buka do Bihaća. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krehić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Tri preostala predstavnika naše zemlje na međunarodnoj nogometnoj sceni sinoć su igrala utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Borac je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog prvaka ekipu Petrokuba rezultatom 3-0. Domaćini su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje. Na 2-0 je povisio napadač Luka Juričić u 64. minuti, da bi konačnih 3-0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić svojim prvjencom u dresu Banja Lučana.
5: Svako igra nogomet, smatram ja da smo bolja ekipa, kvalitetnija na svakoj poziciji, mogu reći, ali to treba dokazati iz utakmice u utakmicu. Danas je 3-0 za 7 dana, 6, koliko već, čeka nas nova utakmica u Moldavi, koja može biti totalno druga utakmica, otići u drugom smjeru, ali mi ćemo naravno dati sve osobe da to bude koji već nas.
4: Borac je osim tri postignuta pogotka imao još najmanje toliko izglednih šansi. O utakmici sa Petrokubom govori i trener BH prvaka Vinko Marinović.
6: Okay, 3-0, moglo je biti još, možda smo mogli dati još neki gol, ali isto tako smo imali neki situacija gdje smo mi griješili, napravili neke greške koje smo omogućili, gdje smo omogućili protivniku da nas ugrozi, pogotovo u tim tranzicijama posvoje na lopti, gdje su oni jako dobri, jako kvalitetni, i to smo znali i prije utakmice, tako da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je na nama da se spremamo za drugu utakmicu.
4: Nakon svega viđenog u prvom duelu, sada s pravom očekujemo da Borac prođe dalje, gdje bi igrao protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebske je također sa 3-0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod Dunajske Srede poražen rezultatom 1-0, golom iz penala na početku drugog poluvremena. Svemu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu rukom nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Organizaciju škole rukometa muškog rukometnog kluba Goražde sutra će na Žanju biti održan turnir u rukometu koji će okupiti više ekipa, odnosno mlade sportiste i ljubitelje rukometa. Osim uzbudljivih utakmica, organizatori su pripremili i prateće sadržaje, pa se očekuje dan ispunjen sportom, druženjem i naravno dobrom atmosferom. Da li je sve spremno za turnir, o tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Admir Sirčić iz muškog rukometnog kluba Goražda. Admire, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav.
0: Hvala lijepo, sutra u Goraždu turnir na pijesku na našem Žanju. Kakav je plan i kako naravno teku pripreme?
1: Pa jeste, evo onaj, ko što znate, mi svake godine organizujemo turnir za veterane, ove godine imamo otkazane goste, malo nam ni vrijeme nismo na ruku, tako da smo otkazali taj veteranski turnir, ali nismo htjeli da ostanemo bez događaja, tako da ćemo evo, napraviti naš lokalni turnir rukomite na pjesku i evo, pripremamo polako teren, malo je zahtjevno to, tako da evo, počeo smo s pripremanjem terenja, očekujemo sigurno jedan lijep dan. Jednostavno nismo htjeli da ostanemo bez tog događaja, tako da evo, bit će i DJ, muzika, pjena party za najmlađe, teren će svakako ostati onaj, na Žanju i za festival, i za igre na Žanju, da. I naravno za naše sugrađane da mogu provesti eto, malo igrati futbala ili šta već na našem prvenstvu Žanju.
0: Naravno, da li već imate informaciju koliko će biti ekipa, kakav je zapravo planirani program tokom dana kada počinju prve utakmice?
1: Pa evo, mi smo napravili, onaj, naša škola rukometa je, ima i ove mlade, tako da će biti sigurno 5-6 ekipa, on će igrati između sebe i još neko ko hoće da se prijavi, može naravno, onaj, kažem, evo, bit će sigurno jedan lijep događaj i evo, poziv svima našim sugrađanima da dođu i na Žanji.
0: U koliko sati počinjete?
1: Pa treba bi oko 11 početi sa igrama, tako da eto, bit će sigurno jedan fin i lijep događaj.
0: Osim sportskog dijela, kažete, pripremili ste i druge sadržaje za učesnike, posjetioce. Ti sadržaje zaista isto tako privlače pažnju mlađih.
1: Pa jeste, evo, kao i prethodnih godina, naš DJ Gemiga će svakako dati doprinos sa svojom muzikom i pjena party za najmlađe, tako da se kažem, evo, bit će sigurno jedan fin, lijep događaj za isprati, evo, opet poziv našim sugrađanima da dođu i isprati.
0: Još jedno pitanje, po vama kakav značaj ovakvi turniri imaju za promociju rukometa, ali i za afirmaciju zdravog načina života među djecom i mladima?
1: Pa to svakako, to je naš nekako cilj, zdrav način života, nekako želimo i da prenesemo na naše mlade te igre na Žanju, jer su nekako zapostavljeni svi ovih godina, tako da želimo i s tim da to malo oživimo, da se družimo između sebe, da se zabavljamo, sport naravno, onaj, to i radi sam po sebi.
0: Evo, vjerujemo da će biti lijepo vrijeme, onako dobra atmosfera.

0: atmosfera sutra na Žanju. Vidimo se i da svi uživamo.
1: Tako je, hvala vam puno i evo lijep pozdrav.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bio ovo gospodin Admir Sječić iz Muškog rukometnog kluba Goražde. Čuli ste sutra na Žanju turnir u rukometu koji će okupiti više ekipa, odnosno mlade sportiste i ljubitelje rukometa. Osim dakle uzbudljivih utakmica, organizatori su pripremili i druge prateće sadržaje, naravno za uživanje.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sutra će Vitković biti mjesto susreta folklora, tradicije i prijateljstva. U motelu Bazeni bit će održana internacionalna smotra folklora organizaciji kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković. Ova manifestacija nije samo prilika da uživamo u bogatstvu narodne igre i pjesme, već i da se prisjetimo bogate tradicije Kuda Azot, koji je osnovan davne 1954. godine. O pripremama za ovu međunarodnu smotru, programu, učesnicima i radu naravno društva danas razgovaramo sa rukovodiocem kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković i Safetom Gušom. Saje, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav za slušalce Radio Goražda.
1: Sutra će dakle biti održana internacionalna smotra folklora Vitković i Goražde 2026, zasigurno poseban događaj na ovim prostorima. Da li je sve spremno i kako teku posljednje pripreme?
2: Naravno, svi smo sretni, ponosni što smo nakon 30 godina dočekali da vratimo onaj pravi sjaj Vitkovića, bazena, tradicije, jer ipak da se samo sjetimo koliko je fabrika Azot ostavila iza sebe ti lijepi stvari, lijepi trenutaka, a da smo bili maltene postanari, bilo nam je teško, a sutra ko Bog da vraćamo onaj pravi sjaj. Sjaj da se može spomenuti fabrika Azot, da se mogu spomenuti bazeni, da se može spomenuti amatersko pozorište, fudbalski klub i naravno Kud Azot. To će biti jedna jedinstvena prilika da naši sugrađani vide jedan pravi dragulj, jer ovaj spektakl koji se sprema sutra, to u Goraždu se nije nikada desilo, da na jednom mjestu, na jednom našem bazenu će biti otprilike naša procjena oko 3000 ljudi, gdje će 1000 ljudi imati mjesto za sjedenje, imat ćemo toliko prostora da sve ugostimo goste i sa strane i iz Vitkovića, i drago mi je zbog Vitkovića da jednostavno mi smo gore bili odbačeni. U svakom pogledu odbačeni, ali evo, zahvaljujući i Murisu Ražanci i njegovom sinu Benu, koji su nam besplatno omogućili da tu noć sutra proslavimo na način onako kako treba. Mi smo u ovoj priči, ja sam to prošle godine obećao kada sam davao intervju za televiziju Goražde, da će se uraditi internacionalna smotra u pravom smislu, a to je da ćemo dovesti kulturnička društva iz regije, iz Srbije, iz Crne Gore, imat ćemo jedno hrvatsko društvo iz Bosne i Hercegovine i naravno naše kudove iz Bosne i Hercegovine. Da ovako malo opišem sam način izvođenja sutrašnje smotre,
1: kakav je program, dakle,
2: da bi se mogli građani koji su na nekoj vagi da dođu ili da ne dođu, znači sutra niti je bio niti će biti nikad takav spektakl ako se samo uradi onaj scenario kako smo mi zamislili od samog dolaska u Vitkoviće, gdje smo obezbijedili parking za sve posjetioce na parking Preventa. Saobraćaj će biti blokiran od ulaska u Vitkoviće pa do škole, iz razloga što će se kroz Vitkoviće posle 30 godina raditi defile gdje svaka zgrada i svako ono drvo jednostavno je imalo svoju pažnju za vrijeme naše lijepe Azotare. Danas toga više nema, ali mi vraćamo sjaj i na bazenu će se uraditi isto jedan scenarij neobičan, gdje će svi učesnici unutar bazena će se dešavati jedna takva radnja da će svi učesnici, njih 300, praviti jedan veliki špalir u trenutku ceremonije otvaranja. Igrom slučaja imamo i prijatelje koji rade na izvođenju vatrometa, imat ćemo uvodni vatromet i završni vatromet. Između ti bit će naš orkestar, orkestar Azota, gdje će pratiti naše domaće izvođače Selvera Ađema i Kasima Lemezana. Imat ćemo orkestar Lole, koji će pratiti svoje izvođače, i naša draga i nama, koja nam je osvijetla

0: obraz Almedina Lalčić svojom izvedbom na takmičenju u Srbiji, tako da otprilike će biti onako kako svi to želimo. Još da dodam da mogućnosti na bazenu su još, ne bi sad da odajem neke detalje, ali će biti jednostavno koliko će biti interesantan program, igra, pjesma, sevda, toliko će biti scena bazena urađena da će to biti sam od sebe spektakl.
1: Pored zvanica gosti očekujete druge građane, je li tako?
0: Naravno, mi smo pozvali ministricu Valjstavljević, ona je obećala da će doći, još nemamo da potvrdu, ali u svakom slučaju imamo čas da ugostimo i načelnike iz regije, naše uvažene ministre iz vlade, pomoćnike iz gradske uprave, svi oni koji su privrednike, svi oni koji su godinama na bilo koji način pomagali Azotu da opstane, a naravno najveća zahvala da bi Azot opstao jer su djeca, roditelji, to je nešto što da nije bilo njih u uslov gdje mi radimo u Vitkovićima, to malo ko bi mogao izdržati. Mi ljeti radimo na plus 40, a zimi radimo na minus 40. Ali ta volja da se očuva tradicija i da se očuva ljubav prema tradicije jača i prema tome, zahvaljujući vladi Bosansko-Posavskog kantona, mi smo juče dobili 90.000 KM-ova za sanaciju objekta i mislim da od tog momenta počinje posebna priča. Mislio sam to da ne kažem na radiju, ali moram reći, ove godine će trajati jedna noć, iduće godine mi na bazenima pravimo tri noći u početku u prostorijama Kuda Azot. Pravije se uslovi za neki naš, kako ja želim da kažem, mini centar za kulturu gdje ćemo imati svoju pozornicu, svoje uslove za doček gostiju. Imamo onaj restoran, salon naš gdje prima 40 osoba, tako da nećemo biti ovisni i da će to biti jedna priča koja se, eto, nakon 30 godina u Vitkovićima vraća u neku normalu, a to je najviše zahvaljujući fabrici Azot koja je sve ostavila iza sebe da danas i koristimo onu njenu dobrotu, a malo ko to cijeni u ovim trenucima.
1: Gospodine Gušo, koliko sati sutra počinje program i koliko bi trebao trajati?
0: Ceremonija samog početka koncerta je od 7 sati kada je doček gostiju i obzirom da mi očekujemo veliki broj auta, znači na ulaz u Vitkoviće momci i djevojke će dočekivati goste.
1: Parking je
0: obezbijeđen, tako da se nema potrebe da stvara se problem. Na tom parkingu mislim računala da može stati 700 auta. Imaju za one slušalce koji su me zvali telefonom, ulaz je slobodan, s tim da imaju dva ulaza, jedan ulaz je za goste koji dolaze sa strane, a drugi ulaz je za naše sugrađane, i tako da mislim da tu neće biti problema. Koncert počinje u 8 sati, trajaće do, po našem, do 22 sata, poslije toga ćemo mi ugostiti na jedan svoj način kulturno-umjetnička društva, da ostanemo malo da se družimo poslije koncerta, i tako da će to biti jedna lijepa priča, jedna lijepa uspomena za članove koji dolaze sa strane, a naravno otvaramo i vrata sljedećim generacijama da mogu svjetla obraza zovnuti u Vitkoviće, jer je nas Azotara naučila da budemo domaćini. To je to.
1: Ove godine uputili ste poseban poziv bivšim članovima društva i nekadašnjim radnicima Azotare. Zašto vam je bilo važno da upravo oni budu dio te noći?
0: Pa vidite jednu stvar, ja nekad mene ne može neko da razumi, zato što ja znam koje breme nosim. Od 93. godine u ratu, kad sam počeo rad probe u hotelu Drini, mi smo do 96. godine imali 500 članova na probi. Tu imaju i snimci, video, sve se vidi. I po mojoj evidenciji od 93. godine do danas prošlo je negdje oko 6.000 članova. I onda stalno nailazim na probleme, zašto nisam pozvan, gdje je meni pozivnica, i znači nemoguće pozvati pozivnicu o sve te ljude, ali sve su to ljudi koji su kroz svoj život i kroz svoje članstvo dali svoj doprinos, i to se nikada ne zaboravlja. Znači oni dobro znaju ko je prošao kroz kut, kakav je moj mentalitet, kako ja cijenim te stvari, ali ja s ovim putem izvinjavam ako se neko nađe uvrijeđen, ali evo prilike da se u Vitkovićima nađemo, da se sretnemo. Mnogi su otišli iz Goražda, mnoge djevojke su se udale, nisu više tu. U svakom slučaju ja pozivam sve, a da ne govorim o starim radnicima Azotare.

0: za tuboga, moramo malo što više tu kakvu komunikaciju, da se spašavamo. Jednostavno, vi dođete sad u situaciju da svom rođenom djetetu ne možete narediti, a šta ćeš narediti tuđem?
1: Da, da.
0: Ali pozitivna je priča, pogotovo što sad, na primjer, ovaj spektakl koji će se desiti u Vitkovićima, on će probuditi emociju kod djece. U Vitkovićima nije ništa bilo 30 godina.
2: I vi ste mnogo emotivni kada govorite.
0: Pa naravno, zamislite da sam ja od 93. godine, slavili smo u ratu 40 godina kuda, pa 45, pa 50, sve sam ja to kao kud pravio da održimo se. I bilo je neki koncerata na bazenu, ali to nije niko doživljavalo, što mi izađemo, odigramo, vratimo se, ali vjerujte mi, poslije sutrašnjeg, samo da nam dragi Allah da lijepo vrijeme i ovo što smo zamislili. Ništa više u Vitkovićima neće biti isto.
2: Najavljeno je lijepo vrijeme. Evo, na kraju našeg razgovora, imate li poruku zbog čega sutra biti u Vitkovićima?
0: Imam poruku da vratimo sjećanje na fabriku, na prvom mjestu, na sve ono lijepo što nam je ona dala, na sve one ljude sutra koji dođu, da se možda se oni nisu dugo godina vidjeli, da se sutra sastanemo. A šta bi zamolio, treba će nam sutra malo više sabura, znači ne obraćati pažnju ko gdje sjedi, kad je ko došao, znači da Bog da bilo puno djece, ali moram skrenuti pažnju roditeljima, bazene su puni vode, mi ćemo imati svoje obezbeđenje, ali ipak malo da obrate pažnju na sam scenariju, na samo dešavanje, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih stvari. Izašli su nam svi u susret i naš MUP, on će zajedno sa našim redarima, mi smo obezbijedili sutra 30 redara, mi imamo čitavu mašineriju koja će od početka do kraja iznijeti sve ovo i pokazat ćemo svim onima da u Goraždu i u Vitkovićima je prava domaćinska kultura. I hvala svima onima koji sutra dođu da nam ovo uljepšaju, jer ovo je priča sviju nas, a ne samo kuda Azot.
2: Hvala vam na ovom razgovoru, na gostovanju. Vjerujemo da će proteći sve kako treba. Sretno i sve najbolje.
0: Hvala i vama.
2: Hvala poštovani slušalci, bio je razgovor sa Safetom Gušom, rukovodiocem kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković i povodom održavanja internacionalne smotre folklora Vitković i Goražda 2026. Dakle, sutra, motel bazeni, početak u 20 sati, ulaz je slobodan. Hvala na pažnji i do slušanja.
3: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
4: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
3: Ovo je mjesto za rasprave.
4: I dobar izvor informacija.
3: Radio Goražda 101,5 MHz FM Stereo.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 60.

0: 46 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goraždara
6: 221 556.